adwuma eh na mi aya sa di fa ba twa we nyako fa na wo se wona twa wa urade no onyo fo ne fo media sram sani am ka pa na kontro bi na pa na wo ta wo tra mo a tu ya ye ye mo wo be tu nyako fa wa ye ye mo nyo na wo be sa ye nyako fa wa wo se wo fa sa na nyina ma ye nyako fa.